0: Näolisuses mängib kultuur suurt rolli. Tänavafestivalide kohalike kontsertide ja kogukondlike kunstiprojektide kaudu sünnivad hetked, mis toovad inimesed kokku ja aitavad linnadel areneda. Seda eesmärki täidabki Euroopa kultuuripealinnade traditsioon, mis on üks Euroopa Liidu tuntumatest kultuurivaldkonna algatustest. Sellele pani 1985. aastal aluse toonane Kreeka kultuuriminister Melina Mercuri ja tema Prantsusmaa ametivend Jacques Lang. Nende visioon oli lihtne, kuid mõjus. Kultuur ühendab eurooplasi. Esimene Euroopa kultuuripealinn oli 1985. aastal Ateena, mille järel on praeguseks seda tiitlit kandnud rohkem kui 70 Euroopa linna. Eestis näiteks on juba olnud kaks Euroopa kultuuripealinna, 2011. aastal Tallinn ja 2024. aastal Tartu. Kultuuripealinna tiitli andmine linnale tähendab seda, et linn saab terve aasta jooksul väga palju tähelepanu ning see võimaldab tal kogu Euroopale ja maailmalegi oma kultuurielu tutvustada. Kuidas siis Euroopa kultuuripealinnad valitakse? Valimine algab juba 6 aastat enne tiitli aastat. Kõigepealt otsustab Euroopa Komisjon, millistest riikidest kultuuripealinnad mingiks aastaks valitakse. Seejärel saavad nende riikide linnad tiitlile kandideerida. Kandideerimisavalduses peavad nad oma kultuurielu esitlema. Sõltumatud kultuurivaldkonna asjatundjad vaatavad avaldused läbi ja valivad ühe riigi kohta ühe linna. Seejärel otsustatakse, millistele kahele, vahel ka kolmele linnale Euroopa kultuuripealinna tiitel antakse. Valikukriteeriume on palju. Muu hulgas pakutava kultuuriprogrammi tase, linnade võimekus seda edukalt korraldada ja pikaajaline kasu, mida kultuuripealinna tiitel sellele linnale ja linnlastele tooks. Linna suurusel valimise käigus tähtsust ei ole. Kultuuripealinn on olnud ka väiksem kui 100 000 elanikuga linn, näiteks Matera Itaalias, Galway Iirimaal ja Tartu Eestis. Peamine on, et linn suudab kultuuripealinna aasta läbi viia, sest seal on selleks sobivad inimesed, raha ja köitvad kultuurisündmused. Kui valik on tehtud, on linnadel 4 aastat aega ettevalmistusi teha. Selle aasta jooksul luuakse partnerlusi, kavandatakse sündmusi ja kutsutakse inimesi üles osalema. Nii et kui te elate linnas, mis kultuuripealinnaks kandideerib, ei pea te olema vaid pealtvaataja, vaid võite ka korraldamises osaleda. Euroopa kultuuripealinna saavad ka sihipärast toetust. Linnad saavad Melina Mercuri auhinna, millega kaasneb 1,5 miljonit eurot ning neid julgustatakse koostööd tegema teiste Euroopa Liidu programmidega, näiteks programmiga Loov Euroopa, millest toetatakse kultuuri ja loomemajandust. Kultuuripealinna tiitel tähendab aga palju enamat kui rahaline toetus. Linnad kasutavad tihti kultuuripealinna perioodi selleks, et suurendada oma rahvusvahelist nähtavust, elavdada naabruskondi ja avaliku ruumi ning meelitada külla turiste. Kultuuripealinna tiitli mõju ei piirdu aga ainult selle 1 aastaga. Näiteks Tartu, mis oli kultuuripealinn 2024. aastal, soovis, et kultuurivahetus muutuks Lõuna-Eestis rahvusvahelisemaks. 62% põhiprogrammi projektidest olid rahvusvahelised ning kokku kaasasid nende korraldajad Euroopast ja kaugemalt üle 850 välispartneri. Mitmed toona alanud projektid kestavadki edasi. Näiteks Eestis ülimenukaks kujunenud Mehis Pihla näidend Raha maa tõlgiti juba 5 keelde ja on ainult aja küsimus, millal see jõuab lavale ka välismaal. Tihti peale muutub ka linna välisilme. Näiteks Marseille, Euroopa kultuuripealinn 2013, kasutas võimalust ja uuendas oma rannapiirkonda, avas uusi kultuuriasutusi ja arendas linnaosade vahelisi ühendusi. Suur osa nendest parendustest elavad niisiis edasi ja meelitavad kohale turiste ning on kasutusel kohalike seas. Kultuuripealinnad näitavad oma programmidega, mis eurooplasi ühendab ja tõstavad samas esile oma piirkonna omanäolisust. See visioon ei vaata mitte ainult kohaliku konteksti, vaid läheb kaugemale ning püüab kõnetada kõiki eurooplasi ja enamgi veel. Linnad kaasavad kultuuriaastasse ümbritsevaid piirkondi, kuid fookus ja vastutusprogrammi eest jääb siiski linnale endale. Üks huvitav näide sellest on 2025. aasta Euroopa kultuuripealinn Nova Gorica Sloveenias. Linn hakkas tegema tihedat koostööd oma piiritaguse naaberlinna Gorizia Itaalias ja esimest korda kandsid kultuuripealinna tiitlid ühiselt 2 eri linna eri riikides. Kuigi neid eraldab riigi piir, ühendasid linnad ja riigid seeläbi oma kogukondi. Itaalia president Sergio Mattarella ütles kultuuripealinna aasta avamisel nii. Koos Chemnitziga Saksamaal valiti 2025. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Nova Gorica. Sloveenia linn otsustas koos oma Itaalia-poolse naaberlinna Goriziaga võtta vastu väljakutse, esitleda endid piiriülese kultuurielamusena. Kultuur ju ei tunne piire ja väljendab sellist kogukondlikkust, mis on avatud teadmistele, ühistele kogemustele ja teineteise vastastikusele rikastamisele.
1: ai reciproci arricchimenti.
0: Euroopa kultuuripealinna tiitel on kahtlemata iga linna ja selle elanike jaoks eriline võimalus, mille abil teha kultuuriline, ühiskondlik ja majanduslik arenguhüpe. Kas teist tärkas uudisimu? Euroopa Liit toetab kultuuriga teie koduriigis ja linnas ning teie järgmises puhkuse sihtkohas. Uurige järele!

0: Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
1: Kahetuhandeviiendal aastal, kui Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest möödus 60 aastat, kuulutas ÜRO 27. jaanuari rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks. Sõna holokaust pärineb kreeka keelest ja tähendab põletusohvrit. Holokausti all mõistetakse 6 miljoni Euroopa juudi tagakiusamist ja mõrvamist natsirežiimi ja nende poolehoidjate käe läbi. Selles saates uurime Euroopa ajaloo üht tumedaimat perioodi – holokausti. Antisemitism oli natsiideoloogia keskmes juba enne natside võimule tulekut. Ent Adolf Hitleri ja NSDAP võimule tulek 1933. aasta jaanuaris juhatas sisse möödunud sajandi ühe süngeima ajajärgu. Juba samal aastal alustas natsirežiim juutide vastaste repressioonidega, mis muutusid aja jooksul üha julmemaks. Juutide õigusi piirati drastiliselt, nende vara konfiskeeriti ja nad jäeti ilma kodakondsusest. 1938. aasta 9. ja 10. novembril leidis Saksamaal aset sündmus, mida tuntakse Kristalliöö nime all. Kristalliöö ajal toimunud pogrommide käigus põletati maha 1400 sünagoogi, tapeti 91 juuti ning 30 000 vahistati ja saadeti koonduslaagritesse. Vähem kui aasta hiljem algas teine maailmasõda. Sõja ajal hukkus natside ja nende poolehoidjate käe läbi peaaegu 2/3 Euroopas elanud juutidest. Nende kannatusi on sõnadega raske edasi anda. Juudid kisti välja oma kodudest ja saadeti sadade tuhandete kaupa koonduslaagritesse, kus neid näljutati, piinati ja tapeti. Kokku mõrvati holokausti käigus 6 miljonit juuti. aastast 1945. aastani võtsid natsid ja nende liitlased sihikule ka teised inimrühmad, nagu Rooma ja slaavi päritolu inimesed, homoseksuaalid, puuetega inimesed ning teatavad usu- ja poliitilised rühmad. Roomade genotsiidi käigus hukkus 250 000 kuni 500 000 inimest. See on veerand kuni pool kogu teise maailmasõja eelsest roomade ja sintide arvukusest. Hukkunute täpne arv ei ole teada, sest paljude ohvrite perekonnad ei teatanud nende surmast ja süüdlased hävitasid tapmisi tõendava materjali. 1945. aasta 27. jaanuaril vabastas Punaarmee Auschwitzi koonduslaagri. Liitlased sisenesid järjest koonduslaagritesse ja vabastasid veel elus olevad vangid. Nad sattusid peale ka niinimetatud surmamarssidele, milles osalesid koonduslaagritest SS-i valve all jalgsi evakueeruma sunnitud vangid ning vabastasid nendes ellu jäänud. Holokausti ajajärk lõppes 1945. aasta mais, kui liitlased, kelle hulka kuulusid Suurbritannia, USA, Nõukogude Liit ja Prantsusmaa, alistasid teises maailmasõjas natsi Saksamaa. ÜRO on seisukohal, et holokaustist ja roomade genotsiidist rääkimine on vajalik ülemaailmse kodaniku hariduse edendamiseks, et inimesed harjutaksid kriitilist mõtlemist ja et neist saaksid vastutustundlikud kodanikud, kes hindavad kõrgelt inimväärikust, austavad kõiki inimesi ja hoiduvad eelarvamustest. Euroopa Liit peab vajalikuks Euroopa ajaloo traagiliste sündmuste mälestust säilitada ja toetab algatusi, mis suurendavad üldsuse teadlikkust holokausti kohta. Samuti rahastab Liit holokausti teemalist teadustööd. 2015. aasta lõpus määras Euroopa Komisjon ametisse antisemitismi vastase võitluse koordinaatori. 2018. aastal sai Euroopa Liidust holokausti mälestamise rahvusvahelise ühenduse alaline partner. Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu avalduse, mis käsitleb antisemitismi vastu võitlemist ning ühist lähenemisviisi Euroopa juudi kogukonna ja kultuuriasutuste kaitsmiseks. 3 aastat hiljem, 2021. aastal, võttis Euroopa Komisjon antisemitismi vastu võitlemiseks vastu Euroopa Liidu strateegia. Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva igal aastal ning on antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse liikide, vaenu kuritegude ja vaenu kõne teemal vastu võtnud hulgaliselt resolutsioone. Toome mõne näite. 2017. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni antisemitismi vastu võitlemise kohta ning ärgitas liikmesriike holokausti kooliprogrammides käsitlema. Samuti väljendati muret antisemitismi tõusu pärast ja rõhutati, et rassism ja ksenofoobia ei ole mitte süütu arvamus, vaid võib viia vaenu kuritegudeni. Parlamendi 2018. aasta oktoobri resolutsioonis neofasistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas juhiti tähelepanu sellele, et juutide vastu suunatud vägivald on sagenenud. Parlament kutsus liikmesriike üles võitlema holokausti eitamise, sealhulgas natside ja nende poolehoidjate kuritegude trivialiseerimise vastu. 2019. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni, millega rõhutati Euroopa ajaloomälu tähtsust Euroopa tulevikule. Parlament nõudis, et hariduses propageeritakse Euroopa ühiskonna mitmekesisust ja meie ühist ajalugu. Muu hulgas tuleks koolitundides käsitleda holokausti ning totalitaarseid ja autoritaarseid režiime, mis põhjustasid inimestele kannatusi ja lõhestasid Euroopa aastakümneteks.